Bí FBS gurá víú anúsá garí crom a líhall gaffuil ga gá an bobbaid gosá a bh sampurdála déirdéir swagad gona Jansú mas san go tar fáil bata, garí crom hall gaffuil ga dí ganta go garí crom deha a bbelí interesting factsarú dhéana cí rotteach datíú pána saachnúsa. Ar a rotteach matanabil ag dam educational informative peúna gosa, just má aza má tapé go má a másí ú tá soffal a bhí baba cosirí banní baní ú bailí mapaní ó tips raní níú abo already parents to be parents arununcha wan ko lai pani nikai fayda sana kuni sab raile lai pani karyakram aunus hami agadi parni nai chhau yo mitho geet ko sath ma